Masoko arikuerengwa na Celestina Tenes Benjamin. Mambo wa dzikolino Daniel Chapo alikubvi anati apereke nyamusi uno ma motika kudzusana anhu wanakwana kuita iyo dzana na makumi mapfemba izvi zvubvi anazviitira iye ku Praça Independência kumatola izvi ku provinsia Maputo nga zviripo zvekupa mautika aya makumi manai anati asenzeswe mukudzusa vana wa chikola apo ningashidatsoneka zvichibudiswa pamhene dzulo na ministra anaonera izvifambo mudziko ratulino João Matombe kubvisvaense izvi kuitira kuti vakwanise kudzusa uwanhu nguva ichiripo pabodzipo kuitira kuti vakaleke kupeza nguva isinji achida kuti wense avo vanatsindikiziswa kuti vanoita basa iri rakudzusa vanhu zvandikana kuzvinembesa zvoense kuitira kuti pamwezi oga oga vakakwanise kutambira mari kuitira kuti vakwanise kugura mapalafini nuya kutimisirwa inakwana kuita iyo zviro makumi matatu na zvishanu kuzati mutsogoreri wa district la Nacala Afedia ku provinsia Nampula Patricio Pagai zvikubvi aenda kuyasuwana awo wadaluza vanyadzinza wawo padzinza libodzo nakwana kuita iwo washanu pashumasho idaoneka ichiitika ikouko idabala kushayika kwa vanhu 16 kuzati pa awa 11 wana wadoko kutsaito anaonera iyo kufewa-fewa mzalikana zvamirandu provinsi ya Zambezi ya zvirikubvi wakwanisa kunembera mukutoma kwa mwezi mitatu ya golerino mirandu ya kupoka kunaitwa mami inakwana kuita iyo masana mairi na makumi mairi na mitatu apo ningazviripo bvikukwirirana namba zinati izo kumi na zviviri mukutsatsanisa na gore raperari pavo ndakwanisa kunembera mirandu ikakwana kuita 150 na misere iye rambo simbo mbuto iyi ya basa na v namba zvakukakamisa vana vadoko kupinda nazo kupinda nawo mabonde saoneka zichikwirira ku provinsia Niassa zvirikubve wanhu vairi vadishayika venangu achikonseka zvese tamwera izvo zviri kuoneka zviri kuitwa kufafaidzwa kuti midziyo iri kuoneka ichigombeka mukubatwa ningazviripo bvikuda dzaonekawo kuchifudziwa zimbuto dzemapurisa zitatu petinangozve na mashikoro adaoneka achifudziwa kuzati masoko alubira kunza tina masoko alubira iyo paro apa ku Kenya ishko vi mamambo ya madziko ya kusiyana-siyana mu Africa ubatana na France wanati wagalirane pansi mukupinda kwa ntsiku ziviri wakwanisi kuonerera mabasa kusiyana-siyana zviri kubvi magungano iri riratitsogorerwe iro na mambo wa dziko la Kenya William Ruto na wa France Emmanuel Macron nango masoko watuti nayo alikuti iyo wanhu wakusiyana-siyana napindira mazana na mazana walikuoneka iwo kumali wachiunganisana pakuli la dziko iri Damasco zvese zviri mukati mwakuda kuona utongi utsva waumbwa kuitira kuti ukwanise kutonga dziko iri napo zviri kuoneka mbuto sinango masoja autongi namabandupando achizivisirana simfuti kuchibala kushayika kwavasinji pabodzipo nokushayika kwaita ministro mbodzi wadziko iri la Kenya mapitsiro akunza nyamusiyano ndi aya 30 na magrama 31 Kilimani na Baira 35 Nyambani 38 Nampula Shimoyo na Vilankulu 32 Pemba na Shaishai 30 na Libotsi Maputu 30 pezesere kulishinga kuchapitsa na magrama 56 uko ndiko kupewa kwa masoko mchibarwi hatizikanayo nguwa ino.

0: kona kuti alipadifika pa phone machi besi
1: marara sisi yamshabarara
0: tarara ndikulangana wani
1: kugana juwangu takalia shiku
0: kule kupi
1: ni shiadi ya kitu ni matanda rukardadi shiadi
0: kani koko
1: ah kulipo so malaria basi
0: pense kwensi mbulu pangati pana mambule ya mbulu te kulala mambule ya mbulu
1: ndishona dikamare
0: tipenti bensani zaitika mkupera kwa sonu
1: mshanu kitaanga te ndo tema tema babo tukando wale kari wakabata kumalari ate mtumingu zuru ate nyama ya tindolipa nyumbu
0: mulikumwa mtombe
1: tukumwa mpilisa mbeta kusipositare
0: makolokotu Tinaona na salani.
1: Tabonga, tabonga, paperoba.
0: Ndatenda. Ndautambira wapulutani wairi ndifunge mwanya uno. 84-80-27-63-8 wapulutani wairi ndifunge mwanya uno. Rekona kuti alipo adipafoni machibesi. Tarara, ndukulanga na wani?
2: Tarawuji penani simbi.
0: Mliku upi mkoma?
2: Pina mkombezi zona diku.
0: Sanyi zaitu kwa mkupira kwa sondo iku uku?
2: Haa, mkupira kwa sondo wa ulibo, zulu, nita ucheche, nabura ucheche, vana bwera kuna ushumwe vuno.
0: Nyamsuno kwenda kumberi, msanyi zichaitio?
2: Haa, nyamsuno ule ndivano, mangwana, ndio kwenda bogu mba, kumuni.
0: Ndatenda.
2: Naitaba.
0: Salani. Bane chaita nkukoto lukwalet nyamsi ulo. Mchibaru kwinguwa ino ii. Nukote daire pano dao pindilana na wanyo wetu kumaputu tibesuru kitika mziku na mziku wakunsa. Lekona kuti alipo abashika pafoni, machibesi alipafoni.
1: Mbeti marasa mshabarale.
0: Talala, penombo imwe.
1: Talala, mshu, na chile imwe zani.
0: Talala, ndukulangana wani.
1: Mungana simau, Pedro, pigi panu pa Eloi, sandikano, baraja trofu.
0: Ngokotolu, kandi imwe nyamsiona.
1: Mazona, manji.
0: Tani mapindi, rufenu maita upera kwa sondo.
1: Nata, tapinda po, chishari, tukale pabasa, sabato pabasa, domingo pabasa, kinya mshu, tegea nati, kumbuta shuri mpesa, ripesa, panu pabasa, pabasa. Mazona, manji.
0: Ndatenda mkoma pambele na basa.
1: Ndatenda nemio babene basa na wensa na tuwasi mwango apito sema na kudeka.
0: Ndatenda salani.
1: Sakanakai, sakanakai.
0: Kadikani ndiko kutambira kwa tutaita mpulutani wakupezi sera mkupa mapindi rifiana maita opera kwa sondo mashita na kufuna kwanu na imu wapulutani. Mapindi manai alusala kuti site iso sita natu nakutola hapa bani hapa chati tola kushikira pangua iso iso bani uwe Madalena Madalena makwanja na Shilda Mandigo ushina kada kutoeza ungaenda kwa madzala na tzadzala ne kuita shaku unakaita kumi wako okone

0: Wadikani tapera kupa mazinch kulira kukole kwa Radio Msambiki kumaputu tabva zvirikuitika mudziko na madziko akunza.
1: Radio Msambiki Manika.
0: Yadi nguwe kuti tipinde mumazinji ya mkati mwa provinsia ino ya Manika.
2: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki miso provinsiali ya Manika inanga chupasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mkati madziko.
0: Chibese kuna mwensi mkuti vapanguwa zino mabasa ano ya msuno chiposi nsiku zirikuita iso kumina ibozi za mwensi uno msoski kuna utimayo goli la shushiri na magoli makumaira matanatu ya mwensi uno tena mabasa ilikuti iyo Instituto Nacional de Seguranza Social muno mumanika ilikuita kalikiriki wakunembera au wanaita mabasa pashawo kuitira kuti wangazeta wachina nsimba ne wakazone kwa chitambira male papenje ni mabasa kuti na mpasa papindi la chiwiri. La kutoma tinafiki sama so kwenye msuno Carlos Barros na Selishina Tines Benjamin tilikuti pambiru na ofisi sama basa lukutewera. Kwa chinopa no motambira masoko. Mambo waziko lino Daniel Chapo alikuwa na taone Kenya msuna chitsogolera kuprasa independensia kumatola provinsi ya Maputo kuperekwa kwa mamutika kudzusa wanhu anakwana kuita iyo dzana na makumi mapfemba zvirikubvepa aya kumi adasvikiswa kare provinsi ya Inyambani kudzati makumi manai alikuwa na taite basa la kudzusa wana wa chikola. Rense izvi ninga zviripo pabudiswa pamhene na ministra anoonera zvifambo mudziko lino shoma machombe kuvishense kuitira kuti wanhu na wana wakadzikirise nguva ya kugara iwa kutsvaga chifambo. Enango masoko atutinayo alikuti iyo mutsokolerwa dishiritu lanakala afeja adaoneka iye dzulo sondo na kumaulo achienda kia Musa tsinza la wanhu wada shaikiru wana wanhu wa shanu pa shumanshu daitika pa mgobera waperai udabala iwo kushaika kwa wanhu kumina watanatu shivipa awa kumina mbozi wana wadoku shunopano uno wanhu kumina wairi ufindi wo walukoneka walukula apukana kuti wada konseka. Mirando inakwana kuita iyo masana maere na makumi maere na mitatu ya kuvinyirirwa kwa mamae mumami ndiyo idakwanisa kunemberwa mukupinda kwa mwezi mitatu ya kutoma kwa golerino izvikumbuti na fewa mirando provinsi ya Zambezia zvirikubvinkukwirirana namba sinatiso kumi na ziviri kupinda golera perari pawadanembera mirando dzana na makumi mapfemba na misere mbudzo mbuto yezvimabasa Rambo Simbi kubvi zvense izvi zvirikubvi mirando mizhinji njakukakamisa wana wadoko kupinda nawo mumabonde kuprovinsi ya Niasa kubvi wanhu vairi vadionekwa vachishayika kudzati kumi vachikonzeka zvense izvi pazviri kufamba zviri kufafaidzwa kuti munhu angabatwa iwo mwamuna midziwo uri kuoneka uchigombeka iko kukuniasa zviri kubvimbuto samapolisi asitatu sidaoneka sichifudziwa na chikola ibodzi zvense na kupukata iko uko kuri kuoneka kuri kuitwa muizvi saka tarwa kutoma bati la Frelimo kuniasa ari kunyosa zvinhu zvakupukata izvo izvo ari kuda kuti zvense zvense zviitwe kuitira kuti masoko ninga aya aleke kubalaliswa ari iyo akupukata. Enango masoko atutinayo alikubvi kugombeka uku kwa parafinu kuniasa zvirikuitisa kuti maparafinu adhule ninga zviripo ubvi vari kudhula maningi ikoku ese ninga zviripo mubodzi wabati la Frelimo bila kukuli alikuoneka iko kwa nakaonera mabasa provinsi ya Niasa liye Damian Jose kubishinu ninga isho isha shudikani kutishoneke zichi itwa kutsati wagali wakudistritu la Mwekati ku provinsi ya Nampula walikuda kututonga lonserere misewu idalusika na kuchereka chereka pabudziko mabiriji adafudzika na madzi kuitira kuti iwakwanise kudzusa zvirimwa zvavo kudzati kulushela wagali walikutsukwala na madzi alikumwa iwo alikubudiswa mumbuto rokwera madzi ikoko kuna kuti alikubuda madzi akusvipa walikuda kuti utongi uite zviri zvenzi kuti madzi achene kuitira kuti wakwanise kuita zvenzi zvavananga walikuda kuzati kudistritu la Shemba provinsi ya Sofala shiri kufima dzinza anapendelera zviri zviviri arikuemera kuda kukonchezwa kuona udalusa sinyumba sawo na kutsalisisa kwa madzi mutsogoleri wa distritu la Shemba kubvi zvense zvense zviri kuitwa kuitira kuti wakwanise kugwanda sinkonga kuitira madzinza aya kugasa zviri kubvi michera inapendelera iyo mazana mairi kuona idaga fudzika ichirusika pakunyanya kupfumba na kutsalisisa kwa madzi walikuita basa lirense kuitira kuti waironserere wachika mitombo kuitira kuti wakwanise kuisenzesa zvinenge zvabudiswa izvo nambudzi ikokoshwa shivambo nango masoko atinayo alikuti iyo watsogoleri wa madziko kusiyana siyana wanapendelera makumi matatu wanasimbuto samabasa wanaita basa la kunemba na kusiyana siyana wanati waoneke iwo wachigalirana pansi ku Nairobi ku Kenya zviri mukati mwakuonerera pabudzipo zviripo kuitira mabasa kusiyana siyana zvense apa kubatana kwa madziko ya muAfrica na dziko la France apa chichitsogorerwa na mambo dziko la Kenya William Ruto na wa France Emmanuel Macron mambo wa Estados Unidos ya America Donald Trump alikuve anadzati aoneke iye alikushina makamaka ku Peking apa chitatu chikutevera kuitira kugalerana pansi waone zviripo kuitira kuda kupesa nkondo yezvikudziko la Iran uko kusimulwa na mambo dziko la China Xi Jinping na kuda kuona kuti mshipi zvingaitwe kuitira basa ine mapitsiri akunzenya musuno ndi aya 30 na magrama makuma 3 na manomwe kelimana bera makuma 3 na mashani nyambani makuma 3 na manai na mpula shimoe na filankulu makuma 3 na mairi pemba na sheshe makuma 3 na libuzi maputu makumi matatu pezisili shinga uchapitsa na magrama makuma era matanatu oku ndiko kupera kwa masoko mchibaru ya tutikana yunguwa inu mabasa anu shurikitika mzikula tulini makamaka muno provinsia ya Manika. Ngo waza

kumbuka unaitisa kutuluse zvizhinji. Kuemba ikoko kwa Mr. Waroda Lucia. Kuvaitisa kuti mabasa mchibaru. Hey, asvike kumhera nyamusuno chiposi. Nsiko siri kuita izo. Kumina ibotse samwezuno msoske. Kana kuti mayo gore la susu ina magore makumimera matanhatu. Wadikani mazvita na kupurutana kwano. Sulishina tenesi Benjamin. Ndi alikugune kanda senza na Erminio Castillo. Ndi rikote salani. Tina sangana basi na kufamba kwa mabasa.

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndosvikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

0: paita umwe tabva kuposta kuti muchativo emavhonde kumanika district ndiani ari paiko zvino
1: Alberto Cesario kubudira kuno kwatandika kuzona emaburambezo
0: maburambezo kuti sei
1: kuno kuri mushe kuno mushamalai
0: kapera kwesonto zvaine zvechidini kumaburambezo
1: maburambezo kuno tokuda kupinda tiri mushe tinobudisa budisa nkotokoto zvamundazi
0: kotokoto kutini akatsonga maningi kotokoto mama muchiti
1: Nkotokoto ni magwere ya kuti hayana kusika mshimshi.
0: Aka dini, mamuteere ya zvaka shidini.
1: Natanga hayana kudzaita magwere kwayo kwayo na desu.
0: Maka mzusa kura?
1: Maka sakuriwa so kuti natanga la chuiri ya kindikazi jahe pa vayakara ni magwere ya lisajadu hayana kudzaita magwere kwayo kwayo na. Naona manji.
0: Shaka naka, iko zvino murudini?
1: Siyaba ntuko kumuka kwenye ntuko buda wa munda sindi ntuko kusika kwenye mpo pa munda panthaka bangu
0: aha
1: ntuko pume padoko kuti maoreano njibindezi mba maona manji wa msemalari
0: mazita
1: tatenda maningina imwe mpo mabasa ya mwuse kwenye
0: tatenda

0: Paita mwe muterere pa foni ndiani wangu bondia.
1: Ndiye bondia.
0: Ndiani wangu murepi.
1: Rauri manyowa senga senga maringi.
0: Ah, wa manyowa zili sei.
1: Ah, zili nane.
0: Finsi mani yanga yaka dini kumaringwe.
1: Mana yaka paka bo. Dulu di Taliban wa nyumba, leher di Taliban wa nyumba. Mwana finsi mana wa njesi.
0: Ah, wakasuma zita. Ok, mwana wane senga senga ilipo.
1: Ah, senga senga ilipo.
0: Mazita.

0: Kwachizwa kwache nyika ya Msambika seno ita mabasa yari kunyika ya Zimbabwe nyika yataka ganurira nanayo ndia naripo pa phone bondia.
1: Ndiyo barasawa samarati.
0: Tarara dotkile mimu wa sayo rose.
1: Kulipuwa za atu.
0: Kulise kuche tondo.
1: Akulu kulipuwa samarati.
0: Maita zipi kupera kwe sondo.
1: Atichi shai kari babasa sabari babasa zilo domingo kari kucheka siyasi kumasabana mwetipangu diskantaji.
0: Basa ripo mbari piri. Arino la mbari do ripo basi.
1: Alipenda kita padoko padoko. Kuruseta.
0: Padoko padoko
1: Naona bani.
0: Mukasakura dunduri mwere mwere. Apenure imo zokera mombo zora. Mangwani dunduri mwe.
1: Apena bani. Mbambe.
0: Ayo wa mazita wa sayerozi mwere ni zora kanaka. Bata ya radio Msambiki sayerozo.
1: Ndiye basi 3 days.
0: Tatenda.

0: Fani aripo hapo ndio ni pa foni mangwanani.
1: Mangwanani mararasi.
0: Tarara kuti mararao zita mulepe.
1: Unopia naruka mashati ni paripari kata ya hapamba chibawa.
0: Kuchibawa wakuri sei.
1: Nada kamuka wa zinani katumbaru chizuwa demo kutukura magwe kuna ya mbunu zinani kamuka zinani.
0: Aha.
1: Iya.
0: Kupera kwe viki zanga zaka dini.
1: Ah, kupera kwe viki
0: Aha.
1: Ah.
0: Mazita mwane chiba wawa ili nane.
1: Nabo kabasa pabili de kuka mtike kwa wani fode nume ya njira.
0: Ndiani?
1: Kwa wani fode nume ya njira kwa wani nume ya njira kwa wani fode vishitizwa.
0: Sorry, ndanganda nepane zwa mbaitika. Muruda kuti ya nea mufonere?
1: Amu zengendwa, wani usengendwa.
0: Amu zengendwa, okay, ma namba yawe mima mchina, yenyo ana ya kutawara kudai.
1: Ah, wana ya mwa.
0: Mati muna itu wani?
1: Ruka mashati, barukara jetio hamama chika shibawawa.
0: Tatenda, wamu zenge nduwa, wamu shati hazi ndifonere.

Yamagada yishuti anze nyumba ya mhepo radio Msambike misaru provincial ya Manika kufamu studio mchimojo Tirikumbe persila barzenti 92 metru zonda media frekwensi ya 1026 kilowarts Tinoti mchaita wani ya purta demokrati anze kumati marangumuna nyika kwa kusidakara kwa tema idumba Kumabazuwa ni kumadokera chute chiriku yao mhepo Vila mguwa zinoda karaba zino zenda kuita na natumakumashane mseswa na mseswa marangumuna Nyamase siku ya chipose mazua gumina lingwe mwezunu wa majo ukulele shiru shirini makuma iri na mata natu. Zika itambiri masoko mshiputu kezi mshitendra nune mapoto pambiri gumire miseswa. Tazenda kufungura mkana ya uo kutia puritani mutizise mapindiri ya makaita mapeto ebiningu. Dakarapa natu nguwe masoko mshiputu kezi. Kumasureke masoko mshiputu kezi panguwa natu chilozo mpereke zange shingoma shinganani dakarapa natu makumarate msesu wangu ya chilozo mundira chirungwa radio ni mitambu. Morongo muna masoko mshiputu kezi. Morongo muna gumire msesu wa chiara chimutambu. Shano masoko mshiputu kezi kumasure kwa sho. Tumu nzira shingoma dakarapa natu nguwe nuzo ya shumasoko mshiputu kezi. Natu msesu wa mishano majinji mchute natu makumari msesu wa jiziso. Kumasureke fiziso, ngoma zekwini kana ndizo, dakarapana natu, makumasha nwe miseso, anu miseso, murongo muna. Venasio mauzinyo, ndiyo mpeperusuru kumchunga miza, teshikarila kutima basano, ayacha kumake muru mhurutano ya kanaka. Kumuchini ndi na Geraldo Souza, tiriye ringo zina uradio Msambiki, tinoti mhurutano ya kanaka uye, rumbukai, mune su dakarapano, zenda kuhudika ndi maino ima basa ichute.

Masikati ya kanaka purutani masoko mchute alikuwele ngwandi finansi umauzinyu. Masoko ikutanga itinao pana hapa mungu wa zino. Alikuwele na kuti mbuto inuonjirida kana kuti Instituto Nacional de Segurança Social Provincia ya Manica. Ilikuwele kaya unayichita masimpa makulisa makama kama kuti kuti awakalinga na una. Ne kuda kutalirisa mbuto zima basa pamwepo ni asenzi ya nuzisenzi la kazimi lila pachabo. Jiriko zi nzero inga na kuliketa kwe mkuru mkuru mbuto iye shuma basa wa mprovinsi ya Manika Frolibela Shibike. Yakali ingana maka maka ne kuda kusimisisa pamwepo ndo kuzimi kizisange mwazo maimili haka itanu awanuso unike chilipa mare ya woku mbuto iye shuma basa. Frolibela Shibike akatsao na kuti utanga kupinza kato utanga kusenza kwe mbuto zibasa icha kwa koni kwa wako na kwe chikwirira chuchiro kwa shoku kuti kato kakoni kwa wako chibara kukwirira kwe mtengo we anu anusu nikaone chiripa mareza wo kumbuto iye shuma basa wenda pa gumi re mazana ne mazana manungwe mkuru mkuru u wakasashe yena kuti kali kita shumaka maka kuno shaka linga na nikupinzwa kwe asenzi ya nusenzi haka zimirira pachawo maka maka mbasa ili kana tumurungwa uo. Utongio provinsi ya Manika ni Sofala ni madhishi tuwana kwa nakita gumi ya nudari kwa ndiungu mrambo wa pungwe. Haruku karoti haruku kuhumeziswa ona kuitira kuti onike ya ona isesa mazano aliesi haka linga na nukudaku unirira ngemazo. Visi kwa jese shuri kuonika shuri mnita na iji ifingendawa ya kuchinja kwa mkukikuli kitaba galile ikunza shuri kuzi murambo wa pungwe unoso unika uona kana murambo uona unu bata niza nyika zakati Mosambiki ino Zimbabwe wapokote nyika edinu iri kuonika yuna ichipamba mametru anupindiri za uona kana uti anupindiri za shuri mbuma kumafema mwe kufamuzana shuri murambo uu shiripo maka maka kana kuti jese isho kwa unika yeshu na shichibuiwa mjata shichibuiwa nye masudo siki chiposi kudishiri tuli gondola mprovinsi ya ni Manika nge mkuru mkuru ala centro pa shirango shanga shakalinga na yeshu na kufunguru kwa kwa igunga nuguru re au anoni lila nge shemu nambu uwapungwe mweni masoko ya china wakutsa ona kuti mtanano sungira pachao ya Manika wa mprovinsi ya ino chao nikaona wichizuiri nga dakara mapeto engwezi uno ne mametru amweni anu pindiriza mazana marongo muna makwanza kakandu kwa tara ishi kuvamu basa ilurikuwa nikarichi izwa ngimbrana uu nusitu ngira pachawo chisenze samare nukwedira iyo na kumamijoro kwa na kuita mafemba mwe mbondo ingana kuleketa waka ita mtunga miririwe mtana nusitu ngira pachawo Manika Jilani Abdul basa ilurakuwa nikarichi tanga umwezi wa gumi guru gure lakada ishi kupinda rakuwa nikapano nguwa ino rapa dira kalinga na yeruna ni kuwa kwa kibikandira inu iliza mvura ifishirunsesho na maka maka diru kupezi sila arebasa ili ya jira ni abiduli arugonde sakuti kudepa kasaba kuwa nika mhinga mpini nhando mabasa aya chazo nika une chipezi suwa dakara mkupera kengwezi undo aya purta nindu masoko mchute etangati na woku masikati anyamasi ano.

0: mbere gumire mseso akatoro zora shdeji minotush masika tipa telefono
1: atakati adina mazini
0: kasera trubu gana ninga ntoti indiani ya koza haya
1: hamzengenjwa
0: home shaito wani hamzengenjwa
1: nade ni mzi nane apendo kutindeke
0: ni nane mulipishi hapa mudasera sawa
1: mudasera sawa nikona kamari
0: haa shiro kwa shu kadi nikona yu
1: nada kule kini nane pesita mzalu kila kahazi
0: mapete bini ngi ya maka hapinda shakadini uye maka mechite ya mzengenjwa
1: hapa nane ya mpora kora gula mchitana kwa mchaa bado yo mingu na mbao kwa wikere eji
0: aha
1: aa cha uye masuna ya kukra kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa mapela ususura
1: aa nda penda susura handi
0: ambi yangu wa mitri nyamazi
1: laika na sige kwa kwa kwa
0: Ira kwazo, tatenda, sarasho kana kama mimi mtambisa mtambu ayi basi kana tatu.
1: Ya, ndo yambo cha la vitu tatu, tanga njima venasi ya tambani.
0: Tatenda.
1: Kama ndora Luis ma gratis niko mashate. Luis wati lu meki Luis meki na Luis agusi dunia wati na shabia ni mlimba utumiwa. Yati na bese bese hapa mzoma na mzengendo hapa mta kuna ngola tambo.
0: Tatenda mzengenjwa mpinda mudasa rasoya kana kama. Mbele gumire miseswa na mire mpurita nukutanga uo kubaka muda sila sawa uonga alu mandu mzengenjwa aja mbasa ya shute msuru profisi alu manika radio msambike kufamu studio mchimoyo masika tipa turufunu
1: masika ati
0: turubu ya nani
1: asemu selemani kubudakuno kufanduzi
0: wakati ni fanduzi ya selemani
1: hilo kuripo
0: mapeto ya bini kumaka pinta shakadini manga mechite munadi muripi
1: ya tuwa bete bini ngumtishana ngadribana basa ndesona sona usafutuna ngadribana basa ndesona sona
0: aa muri alfi yati
1: hoa mishamira tiritono msinu
0: ndisho hoa shiruko neka nukuzika
1: zora mbimu neno greja
0: ndakazo wati munu dhulisa shema ningi
1: kudini
0: ndakazo wakuti ya munu dhulisa shema ningi
1: dhulisa
0: Kwa nungu eno muri kite mati muri babasa muri kusenza
1: Ndiwa nabasa zororo kumu mati nunga ninyo watakine Nkuma umwena nubeko itai domingo anu karashimole ndiyaka yako tishangira zororo unu uchechi
0: Mapira ususura
1: Bane ngu eno nsatna susura banada
0: Ore chicha ita
1: Mama apana ba Mbazari kuna sanda kufunda dhuda ndiende kutenga
0: Apa, shiro kwa shuka tenda, sara yo kareka wambiri nubasa
1: Ea, tati baba mbiri nende, oiri watako wapa, nende kumbira
0: Itaitu wane kukasika
1: Utanga ndimu nubasa Ete zara tomasi kakiripo, mkasi isa bero tomasi Ea, mwana grasa asomo, selemani asomo, baba selemani kambira, maita basa
0: Sara yo kanaka
1: Maita
0: Mbili gumire mseswa na murungo muna katorze ora jine katorze minutu chute par radio msambike msuru provincial manika kufamu studio mchimojo masikati siku ye chipo sisho shiro kwa sho oito 4 80 27 630 38 alo patrofunu alo trupu ya nani
2: trupu ya na suwizi ya 0 minutu
0: ani
2: a 0 minutu
0: Zero minutu?
2: Onde?
0: Zina lepi ilone?
2: Eki mwote hange ya nukamana ya ganyo kwa zero minutu kama mwote hende zero minutu manji fana nishutepa switch
0: Mulipi?
2: Hapa zino mbri zona ika home ka
0: Muli kite ika home hongwa ino?
2: Kwa mwote kwa la jecha
0: Haa mwote kwa la jecha, mwote acha fero?
2: Onde.
0: Ah, shuno kwasho. Hino mapeto ebini ngumaka apinda shakadini, munani mulipi mechite.
2: Ah, takasime zakanaka, ndapinda ndisenza. Zuro domendo cheche, go cheche, nadiba nyumba, masika opinda mbati.
0: Napera ususura.
2: Onde da besa.
0: Andi aita ne nyamasi.
2: Ah, ndizungana kumba hanga, ndotenga kumide ngbandi.
0: Ah, matenga. Zuro kwasho. Yokutenga ngbengwe ngwini ya ha, ho, ndizungira shavuloda. Mapangura?
2: Oo. Oh, na shiti kule kita, tunao kumbea na
0: kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumbea na kumb Mbele gumele miseso na mishano ni hafu 14 ora 15 minuto jimejo. Chute pa radio Msambike misoro profesia Romanika kufamu studio mchimojo. Masikati siku ye chipose 8480 27 638. Masikati patrofono.
3: Masikati masikulasi.
0: Taswera turubu ya nani?
3: Amungu diana asili vijozwe makama kuno kisasa dishizo makati.
0: Wakati ni ikone yu?
3: Tanguazino kuchirinani ya pana hata zwa kashara nani.
0: Mabeto ebilingu ya makati ndashakadini mulipi mchimunani mechihite ichangamire.
3: Ni mabeto ebilingu ya mwana zikuwa pinda saka nakabombo nani.
0: Ngeisho chicha gaita?
3: Nishana kandili kwa nyumba, nyatumbo sonu ukameo, sati saba kwa wadifumia tolo tima jema mbosaka zi hengea kutuza masoku shara tumwana unko madisi ya.
0: Opa, wailu kwa na?
3: Na daguru kwa na, kutu kati itatrepe ndiba, tumangani mudogo dayo.
0: Opa, kushata kwa na?
3: Kwa na kukuma kwa na mena gene yo hacha, mwana kwa shreba muziroja, kwa rumo shabao shumuri ya mtuende wa idomo.
0: Ay, mwono.
3: Kwa na kwa na kwa na kwa
0: na kwa na kwa na
3: Asipila kuno nara za hapa ni mbasipa anusia.
0: Mbana nguwe ni murgite?
3: Batu kutombori ya.
0: Mbana kuri ya?
3: Oo, njuri kuri ya.
0: Maku ni maku darungi hino. Oo, murusa kachini wakutia ya maona jia anu mechiri ya mnoti hayo ya iti rige hino deji ya tabuya ya pana batu nundole kita chingo zoya. Utamano kuti hayo ya iti zori ya. Nilokazo. Ai watatenda changamire woi meida utambisa meita chikwa bwanhu ngarani basi tiparadzane nguva dzaita shanje.
3: Ande. Ino tamira zvinzera soka makama tamira zvinzera kamukusha naiya kushitira zvishira zvese nongadza mwana Rosa zvadu mwanangu Mara Philippi noisa kondizwa nesa ndida nesa nzona ngatore chikwashakanaka.
0: Sare yashakanaka ai.
3: Atenda maita bati.
0: Atenda mbere gumere miseso na minomwe ne hafu 14 ora 17 minutu zimejo chute pa radio Msambiki. Emisoro provincial Manika kuvamo studio ye muchimoyo. Masikati patrofono.
1: Kati masera se.
0: Taswera tirubwa nani?
1: Amo bena nanu vunduke.
0: Mulipi ya vunduke.
1: Indri kune chimonika.
0: Chimonika hipi kune?
1: Monika apa partner ya poligo, tizino kwa ya poligo.
0: Hira kwa shu, tipetizwe. Mapete bini nguma kapinda shakadini, mulipi, munani, mechite.
1: Nada mabira bini ngishishano la kapina ndiriko mbabano na teko mbata Euro Domingo nyima chiposa nga ndiriko mbira munda kushika nguwa kindei.
0: Matura usushura?
1: Nada hapa hati sati na.
0: Hei, amusati anu kwa udaronge ya mbia?
1: Nada imbosi kisiko zima kubere kwa uchigayo.
0: Hada mbi nda kumshini.
1: Bonde bonde.
0: Hino hapera kuenda kumshini yo?
1: Nada hapa sati hapa shangu kwa smakara mga ndia enda.
0: Haru lauti ya enda, asati ya enda?
1: Aenda jangwana natumangwana.
0: Ah, matumangwana waenda.
1: Bode bode.
0: Hino kushushira mda wakadira ufuru kwenda kumshiko kuhisweo.
1: Na, da, hapa jagi. Dambo pondo zima sendera tumeo kumponyari tanzare.
0: Hela kazo. Meda wata mbisa, itaishi baba, anumangana ni basi di paradzani.
1: Na, da, chakutanga notangasa kazi yango ndina wapano, uli katirati na sara kumahu. Doe kuna mwana ngufunduke nano, arnado nano, sadazi nano, sarai nano. Oya trezinya nano.
0: Zaita. Mapenza sare shaka naka, ai mpinda chiposi chaka naka.
1: Chaka naka tetesa kamporta nayo.
0: Tatenda. Mbere gumere miseswa na mfemba mwe 14 ora jine 19 minutu chute pa radio Msambike msoro provincial Manika kuvamu studio mchimoyo. 8480 27 638. Masikati patrofono.
4: Alo.
0: Alo trupu ganani.
4: Rosa Carlos.
0: Rosa Carlos, mulipi ambia?
4: Kumarela.
0: Ha, mulimarela, kwa kadi ni marele?
4: Nada, kuno kuno tamba.
0: Shiro kwa shu, tipeiti zo ambia, mapete ibini kumakapi nda shakadini?
4: Mchishanu, jaimbida maheu.
0: Maedini?
4: Anivirisari ya mwana.
0: Maedika maheu?
4: Onde?
0: Hapu, anivirisari ya mwana, mwana lukita makole?
4: Akaita mdini nguzuru.
0: Ha, atapula mwa maheu?
4: Asara?
0: Ah, ambia mnunyima udarongi gani.
4: Akasara?
0: Ah, chino kwa hivyo, chandazi ya unashuti ya tika mbiriyo. Hino utipe itisi, ho, kubapo na makasodi ni maji?
4: Ah, zuru utangati jipa fresh takamari.
0: Hmm.
4: Yamasi hata kazi zuru ati jipa nyumba.
0: Maka zuru ura.
4: Kondi.
0: Chino kwa hivyo, meida utambisa, mwita anga nani?
4: Notambisa, imi muri babasa.
0: Tatenda, tatenda, tatenda.
4: Ndo uya mamunangu Pedro Munyave, ndoya hama dzangu dziri kusofaria memba ku Sendrito familia ka Rijinglezi ndoya shamwari yangu Rosalino Mario Sheva newese mami gomi zvinse zvingatambi
0: mapero zvosvirambia
4: tapedza
0: matiitira nei nyamasi
4: ha maresto akasara zuru wosesta tobika zvene pesi fritu nekoa nesadza leze
0: hakoni hei ndu mabusa no upangura sarai zvakanaka tatenda mberi makumi ari emusesa nomwe katorozora chino 20 minutu mabasa echote emusero provinsi aliomanika radio Musambiki kubva mustudio mchimojo tiri mukana uno uwo kuchedzana wapurutani zviri mukati mwekuzuva mapindiri akaita uzhinji mapeto ebiningu ndienda kuona umwe uri patirofono masikati lo patirofono masikati tinobhuya nani
5: nani tu Fernando kwa kuno katandika disturbance
0: mapeto ebiningu makapinda zvakadini
5: takapinda ndiri mushi ndando ndiri kumbivano rumbwesera kumbomurabora
0: madongua ino murikiti
5: ndizvo ndi
0: halo
5: halo
0: ndati panongua ino murikiti hii

0: Joni nyamuka wako Shibadura Wabanyika ya Zimbabwe ya pambiri maku marongo mna MCS wa namita natu ni hafo 14 hora shkwarenta ise jiminutu zimejo Lopa trufunu
1: Halo
0: Trubwe nani
1: Trubwe na Meg Luis Meg kuno kama konya jite makati
0: Kajini kama konye
1: Ah kama konya jita mbongo mavenasi
0: Napeto ibini nguma kapinda shakadini muripi munani mechiti
1: Nakapinda shakanaka mbongo mbunda zuro tombenda ugeresha zuro nyamasitombo kira shomundashi
0: Mapirosu sura
1: Apera susura honde nko mafena.
0: Ambi yango ambikira ne nyamase.
1: Ah ambi anyo abika no fuma no zimandui.
0: Ah zvofuma zvakarwa zvimandui.
1: Oh.
0: Ah marika zvitambe mimi. Ndo
1: maroti.
0: Ndo kwacho me dau tambisa meta chikwagwa.
1: Ndokutanga ndinu nko mafena se muri pabasa ndo ya mai Maria Manero mzadida kunyagangu Argentina Peter Brandi ndo ya mzukura kumo Sajima Korea. Na muzenge nwa kumudaa federação iko na miguzgwese miri vinseji ndo inga api inda chiposi cha kanaka ndatepezi
0: mbindo wa masikati ya kanaka ya chiposi tatenda
1: meniyo
0: tatenda tatenda mbili makumarongo muna ya miseso wa na minu mwene hafu thorzora shkwarenta isete minutu zimeyo tulusa takaba siku gumile miseso wa na minu hafu utizizenda koita shoshiro kwa john hatu zeku madoko ni yano tadiro gumisila wa turufunu masikati wa turufunu
2: kati masikati ya mbibirusi
0: taswela turufu gena ni
2: Jena Francisco Marzo pamsangazi
0: ma. Pamsangazi?
2: Odi makadoni.
0: Amuru usika kadi shaka naka chini shiriki ita.
2: Ah inyayo rede.
0: Ah no jata fina ni padoko. Hoti peti suma pete bini kuma kapi na shaka dini.
2: Jano tanga ni panyumba ni mbwenda mabasa utuko simasi na shumzati. Simba umo. Ndam sabado nanga ni panyumba aje. Madogo ito mpo chacha edu kabora hapo baka mpuzi wapo. Domingo tuenda kugreja kaka pa kugreja kwa kukutana na ndulatu nyamasiko tulifanya mandele na utafahamu.
0: Mapera shoshura.
2: Ana mtaka shugazila ya banduko mwekana ni gonzara.
0: Ana noka ke kutaambia.
2: Anga ari mushimadimba simba kumbo sima sima kwiri.
0: Anga ari munda ho zvanaka kuti kwa anga achiita basa nokuri kuti anga akagara pamusipo nyamasuno anga asika doku kubuda zvakanaka nyamasi.
2: Ai era shapunguru tsaka.
0: Saka mire ne data misaita chikwa kwa anga ndani basi nguva dzaita shanje.
2: Tanti san zimangu Maria Manuele Oya Elena Jose Pamuno Ana Este no Osanto Pidano Kit Castle de Dieu que ma joka sur les pam sanga
0: sana Sare joka naka mopinda maskati ya kanaka Tiri makumarongo muna mseswa na mfimbamwe katoruzora shkwarenta inove minuto shapanda hakuda basi ya purta ni angana nika mara nuweringeka kutitizinda kwa ufunga muka nangu kutingwaza kona zaenda angana nika mara nuna kutia tatu warongo muna kudaishu kaita kwa kasika ashanu angapinda baturufunu yuzufunga muka na masikati baturufunu
3: Hello, masikati
0: Turubia nani?
3: Murubia na minori ya Peter Brandi kamako ya disina makati
0: Makati ni kamako nyeyo?
3: Kulibo
0: Mapeto ebini kumaka hapi na shakadini ambia
3: Ata hapi na shaka na kamsabado tuenda kumunda zuro domingo tangatiri kugresha mashimesita menda shumunda
0: Mapeto shushura
3: Ah kare kare tapeto shushura
0: Sezani yangu mahabikira ni nyamasi
3: Tata vika sida hata vika saka nasiana siana hata Tabika wa mutikiti Mandui
0: Maida ofisa maida ofisa ziyaro mutikiti no unai kuti mutiko tabika wa kante siana siana Ngiro kwazo, ambia mbida utambisa ita yanga nani basi ti chibagwa nguwa zaeta shanji
3: Chotanga ni murwa basa
0: Atenda
3: Nda mtambisa unangu meki Ruiz meki Nyesani Maria Manuel Mdadida nangu anastansia meki William meki Rosita meki Munu kunangu Argentina Peter na nyadrangu Arikana pa Jean Paulo ndabeza
0: Sarayesha kanaka mbina masikati ya kanakai
3: Na imwimwi Kanaka.
0: Tatenda, mbili makumashanu ya miseso wa 14 hora 50 minutu Shinda mzisa kayo tumukana wa sarapa wanga kwa nabasikita Bugiano wa purta nianga ita tatu wa rongo muna kana Shanu ngo kasikisa, tisofunga muka nango kutinguaza kona zaenda Masika tipa turufunu
4: Otra
0: seri Tasera turu buganani
4: Mugena raisa funtu maumbira kuna waga mako ya umakati
0: Mapeto ebini kumaka apita shakadini, ama tindingu ya maumbira
4: Otisa maumbira
0: Muno umbira chini
4: Hei, nombi wa shaka wana
0: Mapete ubini kumaka hapita shaka dini
4: Haa, mapete ubini kumaka shaka naka Msabra tangati umunda, mdomingu zotenda kucheche Masati kumaka shaka naka
0: Mapera ususura
4: Hati kushibata bata
0: Mapera
4: Ota pera kurja
0: Ambia haji tila nenya masi
4: Haa, tita kwa shaka nono shimandui
0: Haa, kwa haru noka luwa mandui
4: Ya no tanwa.
0: Ore, ndo mari gashitambo henyu. Shakanaka, mera utambisa ita chikwa kwa nhangana ni basi nguwa zaita chanje. Purutani mkanao turufunu tuimila panoi, tupeke zoku chingume ichibasi dakara pa natungwe masoko mchiputu kezi.

0: Gwaza kwa na ndende natuma kumaratu mseso. Akinzora shino 30 minuto shitopinda mchilo kwa radio ni mtambo.
1: Radio ni mtambo. Chirongo chino musisa mitambo inonga yaizwa. Inonga shidakizwa pakati no mapete ebeningu. Radio ni mtambo. Radio ni mtambo.
2: Pauya chipata cho majeje chakanyiswa mbeningu nge chipata cho testa Afrika nge mabora mairi chisikasi kudaira pamtambo we chitatu kudwa utraka shasha ebora nchangata migumina umwe mprovinsi ya Manika. Chipata cho mashakeni chakaita mangangi mochishanu no chipata cho asosia sawa mbeleki bolsi pasinoka kulesa kukampu ya bebe chumeni mkufungu kwa ya kwe mtambo eshpiri wa msambola onyama kaono chilikuwa mbiza chilongwa radio ni mitambo chenye masuno chiposi gumeri mazua na ringme mwezunu wanyaonga gorelo zuru suiri duma kumairi na matanatu chima ungekuwa na budi zilikuwa mepo ndini vashko Augusto na Carlos Barros kumchini mortani yaka nakamu.

Aiwadikani regatiti masikati akanaka kwamuri mose wadikani mwaka dezvi kuti anzewe kuno kuimba mhepo yeRadio Musambiki tiri kusangana muchirongwa masikati kana kuti kwati masikati asi kuti chera chemutambo nhasi uno musi wechishanu musi wemuvhuro tinoimba kudaro tinonga tiri nemuno pakuda kuti tinge tichipepeta pane izvo zvakaitika mukupera kwesondo mafambiro akaita mitambo netarisiro iripo nekuona kuti itimu ipi iri kukura kubva makwikwi aya atanga sekuzwa kwamunoita kuti taane musambola taane campionato provinciale tichanga tichipepeta kuona kuti matimu api ari kukura kubva makwikwi aya atanga saka wamuno

Dodo kwa kuimba kwa Flamingo Kristo Yoko sarabase Makumere mse sona umeuri zhele kwa itana natu Shanu makumere mse sona umfimba mweza seto ura shinutri ndainuvi minutu

caminho de violência. Kolera inhenda inobatu kwa maka maka kufamuzo kuulikiazu no zikonye. Zirira inhenda ya kurusa na kusorora kana kutikolera.

0: Radio Mozambique. Irikumupa, mavereketer onjini uchindao.
1: Tiri kute osiku wakanaka, kuna vaputani vo Radio Mozambique, mwukte nsheven, kufira kumati malakumane sepo wajika. Tiriku zawe kudari ntimi shtatuni, yamabasungu ntimi shinjao. Ya kuenda kushijika pa zihungu, jozamba kuyeja. Damazo masoko ave maputo mkati mwanyika, nonyika joku nshango ntimi shimaji. Mbemba itinoza no mumbo jomkua mshomani. Kuitira kukuti panguba mfumbamu no makuma tatu omseswa. Tuwanikuzwa kwa masoko pakati no pakati po inajika. Tiriku menenge nyambani sofala no manika. Malseno viola, una mshini jompepo, kuzote ndio kwa maizu kana mikrofoni jino ni jina Moisés Fernando Teo. Nozino Radio Mozambique, Malseno viola, Moisés Fernando Teo, Moisedo, jina mpamilo file. Ukotina basa yango ndime shinjao, nga kumirakanaka, muzi nko muzi.